0: breathing exercise. Let's go. Okay, more. Again, please. Very nice.
1: Vous écoutez Radio Sound sur 99.7. Dere hører på Radio Sound på 99.7.